da srca ni valjalo, more portit va ugonj. Da saka lepa stvor ti stepli dušo i srce i uprepar žun za vajka.